جہ دیکھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نو نج تو پندار، رنگ رسا تو من ہے آدھار۔

کس انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دے دس لے ایہو من دور آئے ہو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس ناہی اے تیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن

ہے ہرمائے گرپاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کرہلا ست گر پرخ تے آئے رہاو من کرہلا وچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگی ہے ہر آپے لے چھڑائے من کرہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کرہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پال آئے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کرہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کرہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبی ماری ہے جم ڈنڈ دے سجائے من کرہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کرہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کرہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگیں پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کرہلا گر منیا گرمخار کمائے گر آگے کر جوڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

ہوتے تب تم نہیں، اب تم ہو ہم نہیں، اب ہم تم ایک بھئے ہیں، ایک کہہ دے ختمن پتی آہی، جب بدھ ہوتی تب بل کہتا، اب بدھ

اتم ہر نام ہے میری جندڑیے جت جپیاں پاک گواسے رام اس اتم ہر نام ہے میری جندڑیے جت جپیا پاپ گواسے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری جندڑیے چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری جندڑیے ہر امرت ہر سرما تے رام

جن کہے نانک ستگر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے۔ راج بہاگرا محلہ پنجواں اپ پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گو

ہر دن رہ نہ جائی جو مچھلی بن نیرے بن سہ کیوں نامے بن مر جائی میرے پرب کرپا جل دیو ہر نائی ہوں انتر نام منگ

راس راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائیں رہاؤ۔ آیا پرب دربارا تا سگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کٹ آوے کٹ جائی، کہیں سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انحد شبد آگاجا۔

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلہ پنجواں وچ کرتا پرخ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

جسنو بخش لے میرے پیارے سو جس تیرا گاوے رہاو تو پارو سوامی میرا سنتا پرواسا تیرا نانک پرب سرنائی مکھ نندک کے چھائی سورٹ محلا پنجواں آگے سکھ میرے میتا پاچھے آنند پرب کیتا پرمیسر بنت بنائی پھر ڈولت کت ہونا ہی ساچے صاحب سیو من مانیا ہر سرب نرنتر جانیا رہاؤ سب جی تیرے دیالا اپنے پگت کریں پرتپالا اچرج تیری وڈیائی نت نانک نام تیائی سورٹ محلا پنجواں نال نارائن میرے جمدوت نہ آوے نیرے کنٹھ لائے پرب راکھے ستگر کی سچ ساکھے گر پورے پوری کیتی دشمن مار وڈارے سگلے داس کو سمت دیتی رہاو پرب سگلے تھان وسائے سکھ ساند پھر آئے نانک پرب سرنائے جن سگلے روگ مٹائے سورٹ محلا پنجواں سرب سکھا کا داتا ستگر تا کی سرنی پائیے درسن پیٹت ہوت انندا دکھ گیا ہر گائیے ہر رس پیو بھائی نام جپو نامو آرادو گر پورے کی سرنائی رہاؤ تسیں پراپت جس تر لکھیا سوئی پورن بھائی نانک کی بینتی پرب جی نام رہا لولائی سورٹ محلا پنجواں کرن کراون ہر انتر جامی جن اپنے کی راکھے جے جے کار ہوت جگ پیتر سبد گرو رس چاکھے پرب جی تیری اوٹ گسائی تو سمرت سرن کا داتا آٹھ پہر تم تیائی رہاؤ جو جن پجن کرے پرب تیرا تسے اندیسا نہیں ستگر چرن لگے پو مٹیا ہر گن گائے من ماہی سوک سہج آنند کنیرے ستگر دیا دلاسا جن کر آئے سو